0: melodies. Give the fleas to Diamond Joe.
1: ជួយសំឡេងខ្មែរ ផ្សាយជាង 10 ឆ្នាំមកហើយ បំរើបងប្អូនយើងតាម រលក ធារកា 104.6 FM Planet FM
2: បាទវិទ្យុយើងផ្សាយនៅក្នុង 2 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺថ្ងៃអង្គារ ចាប់ពីម៉ោង 2:10 នាទី ដល់ម៉ោង 3:15 នាទី និងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ពីម៉ោង 11:35 រហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះ បាទ សូមកុំភ្លេច បាទវិទ្យុសំឡេងខ្មែរ
3: ហើយកម្មវិធីយើង មានព័ត៌មាន ពី ប្រទេសកម្ពុជា ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1: ព័ត៌មាននិងនីតិផ្សេងៗចា៎បាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអស់បងប្អូនយើងតោះយើងកំពុងរងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវទៅតែម្ចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយ
2: លោកចក្រាកុំអើចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេច www.planetouyo.org.nz/somdengkhmai
4: Hamro Chautari यो हो अकल्यान्ड को रेडियो मा गुञ्जिने नेपालीहरुको एकमात्र डुकडुकी
5: यसमा समावेश हुनेछन् नेपाली गीत संगीत समसामयिक कुराकानी तथा संक्षिप्त नेपाली समाचार
6: सुन्न नभुल्नु होला प्रत्येक शुक्रबार साँझ 6:50 देखि प्लानेट एफएम 104.6 मा अथवा इन्टरनेट मा planetaudio.org.nz/hamrochautari